0: tankul tällä hetkellä taas luotisluohtaja saattaa ja monoslake on kuussin taas Antti Mihkal käyp, inkurantti Antti Mihkal nuun muun laivintas. Ja mä en lähtenä täällä pohtaa tämän mun vasta osa, koska mä laivin ne järjät kuussis sun jäljellä luotis. Mä vettäkään järjä Antti Mihkal, tuon oruvähärä, että me väljämme. Mä luohti ja luftsijat.
1: Ja kallon aina mun rajana, vastaan tämän aina.
2: Ja touta jo.
0: Joo.
1: Touta. Taasja lohka miira maille, te posa sjölman tänne andre.
0: Joo. Mä kallon tuohta, haipis tuohta.
1: Joo, mun en val juttu tänne perättää rohkisle. Lähtä henturisten luohti ja firmahtissa ja kaarenil. Maitla Karenillas.
0: Karenillas.
1: Joo. Ja toppe karaisopeltele le antaristin luohti, mille hirma finnis mun mielessä. Ja le oroa luohti, skohten jarka.
0: Joo.
1: Tien jäljellä muus, ta hiellä luohti.
0: No kuuta hallitus, että me jäljellä tjojahasta me taas.
1: No me vettä mä sitä vorppikäs sitä.
0: Aikal välittit.
1: Lähkuus paperpihtaa. Katanko sahton takka?
0: No joo, sitä mun kaikkiaan kolme, jota mieltä vai niitä käänluohtaita huonepika jalanmuro?
1: Skohten jarka.
0: Skohten jarka luohti.
2: Tällä mi pitchtan. Ante Mihkal, ollut kiihtu, kun pohut mun kuassa ja lämmäs huisomaan hummaa lihtuun.
1: Katanko oli jopa jolani. Katanko se mankatin mun pisti.
2: Tuppal programma rahka
0: no
2: pav.
0: No,
2: ollu geihtu.
1: Soma pot.
3: Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

Lullo. Ja, jon ishta kal mai le yo ya uf kan ve lo la la la la lo lo la lo lo lo lo lo. Ja, jo lo te gal e ya uf kan le ve lai pas no la lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo. Ja, jo ve dan hehta ve yo lo lo lo lo lo la lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo. Ja, jo ve dan luanto che pe ve lo lo lo lo la lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo. Ja, ja, lo lo.

Ayo benge son na lo lo lo la lo lo lo la lo lo la la la la lo la lo lo lo la lo lo lo la lo lo lo la lo lo lo.

la la la lo la la lo lo la la la lo le lo lo lo la le la la lo han la da nels mayena han le lo lo la la la lo la la la.